0: so wo kamu chaahu buogu innocent blood wo kagu na wa wo ye nyankopom ba no jina won so a wo si wonye wo aye botrobojo wonye nyankopom ba wo mompa ye wo aso wonkodwan ne omo enti safo ne de say the bible can botrobojo enti obepje den obefi wo afa nanum ni anom bebre na wati bebre na yaka cho se mre de a chire no yen hyeden onyankopon akodie no nyina akodie no ye fa ye benya de en ye benya mpaibo ye benya chro se nsua se wo hu ye mfa sa niema no mo ye ho pan na adwe ye bre mu ye tuma agina ne de en obron sam na de na de asie na won so se se wo sole a wada da wada no kwan ben so no befa obetumi di obron sam ne dey dey see nti o se fo no fo agina straight na ba if you say o chemne n katabo na wo dey be katawo ho no wa ye afri ho se wo ho nti na no na ayi kan no se ma min hunu me na kan na ma me dey nyansa akoma we na hia ye hunu nyankopo no ma ye hunu ye na kan if you say o se wa hye ye mbra to ho na sa mbra na wa sha to ho no enya dey say be sign ho wa dwene ye ose wo die wo ni owu adi nkasa CNT o wa kwakwa jibranse ne bia to wasene nti wo nguda menia ubewu se meze ama ubewu na nda de kra hwe bra nipa ye ebone no die mfie na nyankopon de maye de oka kire ye ne se onipa ye bone na me honhoma ntene nipa mu nkosi da enti mama ne mfie sei oha ne aduo no wan se bra bone ekoso na no e ba se mfie no so e den eti e be duru mose no penso ma mose be bom pa ye wo se nante kan se ah de brei mu nyina de ma hunu ni se nipa nkwa na nyina ya duo so na abro so kra no no ye den e ye aduo wotwe na no kra po no how ne abebre se na fie mose ne mpenso wo kanya mfie duduo sei ni me ni mkra meka se beye 2000 years ni na saa bere no ni se mfie ni ye 70 enti ene enye nwanwa se ne wo bekọ dan ho ne water shop 20 years de wa nyi ni pa 40 years ifi se bone adọso na kai so se wa hye wo na to wo na wo bere duduo nyina wo de ni tirimu na wo nye de wo nsane ho da menua na se won sana ho da dia ene o se asem na wie ye dia wati nyina na se dia suro nyankopon na di ne mransen so na we ni nipa nyina dia ahyede anwumre ahyede nyankopon di o ma ni o na se ya ntumi anhunu ye na kan a na ye nyanya nsa akoma o se ye besu na yesu a yesu no be ye dia afunu su se na afunu su su ma bregu efi se ye de ne so anema bebre niama bebre na obeso ano end of the day obeko no ye onya bi ni nti o je o se mabregu na won so wa brabo a wodi na mo so ye kristo ni won so se na ye si hu e se e kamia ye se nipa bo odin a de eto aso ye prako su se na prako si su ye bo odin ani pasuma si obete u fi pa mu se ye po bi na ya kan sama a kire no ya susu asema kire no ya bodin se o ye nka o de e be kan se ifri sa braba wo bon enye de fata enye de so nyankopon wani na se enye de so nyankopon wani de a enye na de na wo de wa braba ye minua o se na hunu we se na de a kire no mra mu e din be ye den e be ba nipa be ya hopefo nipa bɛyɛ bonua yɛ bibia nso nipa ni menua na wo deɛ nyankopɔn nipa deɛ ɔte dwane wei nom fa wo nipa dua si wɔ sɛ deɛ afɔde a ɛte ase ɛne wo nyamesom a deɛ adwene wom ɛnti nyamesom adwene wom na sɛ woansom nyame amfa adwene anto ho a ɛnɛ adiyifoɔ atorɔfoɔ asɛmpakafoɔ atorɔfoɔ deɛ wɔreyɛ no nti ɛbɛma nipa bebree atwe wɔn ho ayɛ dɛn afiri gyidie no ho woahu a tronko ntompo nti ne safo no omo ahunim nyina ya atwa nko a omo ahunim nyina ya atwa efi se wonfo nyankopon nokre no nsi ho na tambia atorosem na wodi kire yen na wo nyankopon nipa de dwanwenom fa wo kra si wo fa wo nipa dua si wo se afode ayete ase we ni de obo ade ne de adom yen e da na se the same time next week ye be sana ehia bye bye
1: The Shalom Radio.
2: I'm your coach.
3: Yajo.
2: Everybody's in the area.
3: Murite Shalom Radio 100.3 FM.
2: Hey, any idea?
4: 100.3 FM. Kasafidia ekasa wajuma ni nyi wajum. Enyumpa kasapane kasachire tina kumem. Enantiwa sumdiyamu 100.3 FM.

timan ni de ni timan de timi no jo ye no he ma address e on your hene ampo mo kwe na he ma ista atu party kama tina ne didi ye no a na okase na esta wasem ne se no se nana ne kwa ofa so aba asomani ndi nemen kama se no nyame bua akena